0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Mallungerne med Ionip 30 er det i min mærke. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade dig sin nalønne. Udlukket kolding i løren, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sænger til den rækbog. Anno har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter, i sig som at du har nu tukket, så så rækket dig sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: tusang napet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungon na me iuni tsgavi ani ti imi merso. Nu ja kalluni se kinni laktak sinnalluni. Ullukkut kulingiluanik unnua kullupinga sunik. Kiasangatin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si kontimometri si samatunganut suka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: 99.5 Kuzan Muhabbet.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Maslungerne med Ionip 30 er ikke det ene mere så. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lage dig sin nærlønne. Udlukket kolding i løren, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sange til en rækbog. Anu har af en nækibas ikke sekund til momenter i sidste om, at du har nu tjukke, så så ræk dig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаагасиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен гадалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерт
2: Nu må til at se mig gille mig så af.
3: Marslungen er med i unibtræveren i det i min mærsor. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lage dig sin nattlunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sange til en rækbog. Anno har af en nægge på 6 sekunder til momenter i sidste med tunge af nødt, så kan jeg synes rækta sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

What?

0: Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Masungen er med i unip travierne, det er med mere så. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade dig sin nalunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinga sådan ikke. Giver sænger til en rakbog. Anno har af en nægge på 6 sekunder til momenter, hvis I som at du har nu tukket sus og rakter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: سامنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Yeah.

slide on all your nights like.

0: Zusammen nach, zusammen nach. Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Masungon na me iuni tsravi ani te imi mersok. Nu ya kasloni sa kanilak taksin nasloni. Ulog kut kuling ilo anik unwa kutlo pingasunik. Kiasangatin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo metri si sa matungano tsuka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: sånn nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungen er med jo nip træve, og det er en mere mere så. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af sin nattelig. Udlukket kolding i løren, og nu er kuldt op inger sådan ikke. Giver sænger til den rakbog. Anu har af en nægge på 6 sekund til momenter, i sig som at du har nu tukket sus og rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: MHz. Nanoq FM.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: Maslungerne med ionibtræve er nødt til at mere så. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lage dig sin nalunde. Udlukket kolding i lønning, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sig at sin rækbog. Anu har avan nakit på 6 sekund til momenter i sidste matunga nu tukker sus rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: yaptım. Kuzanla yaptım.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Maslungerne med ionet træve er ikke det imod mig så. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade dig sin nætlunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kudlupinger sådan ikke. Giver sig at sin rækbog. Anu har avan nakit pasik, så kun til momenter, hvis I sammen tunger anu tukker, så så rækta sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq Media, i deres opdannet fjernsyn i kulturpapin går til trus USA, marflungerne med 18.00 og 500. Minipin kom i RKSA på 30.000 kroner, RKSA 50.000 kroner. Ab i Lomorborg, 50.000 kroner, man. Fjernsyn i kulturpapin går til regime.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nanoq FM.
2: Nu må til at sætte mig i mig sag.
3: Maslungon nam iunip tsagi ani ti imimersoq. Nu iaqarluni seqinnilaartarsinnaalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sekuntimometerisisamattungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kulturpapin kort til Tore Suessak. Marsjong under med 18.00 og finder nyt. Mine pinkumi er kurset på 12.000 kroner, er kurset andet 50.000 kroner. Ab i lommer bok, 50.000 kroner, mand. Fjernsyn i kult, superbinkorsuarisim.
0: Nanoq FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Mange gange med i unip travierne det er mig mere så. Nu jeg har slået sig ind i lagtaksen nælene. Udlukket kolding i luerne og nu er kulturpinga sådan ikke giver sig at sætte rakpok. Anu har avan nakip pasik se konti momenter i sidste matunga nu tukker sus raktas sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på syd, og når minder det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vi vinder syd, jo. Når nok medier på kanal i har kvarteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag er den fjernsyn i kulturpapin går til trus USA. Marsjungen er med 18.00 og finder nyt. Vi er i Binkobi, og kurset er på 30.000 kroner, og kurset er nødt 50.000 kroner. Op i Lomorbog, 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbinkorsuare sim.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det masser af ord.
1: Maslungerne med Ioni Ptravia, det er min mærsor. Nu er jeg rart lunde, så rinde lagt dig sin nalunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sig at sin rakbog. Anu har avandet kippet 6 sekunder til momenter, hvis I som at du har nu tukket sus og rakt dig sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Media. Il a sorti un fiancé qui est sous une courte trouille sous ce sac. Marchons en armée à 00 à fin en août. Mais il est bien comme il y a pour 30 000 kronas. Il y a un rit 50 000 kronas. Il y a un porc 50 000 kronas, man. Fiancé qui est sous une courte trouille.
0: Nanoq FM.

0: sound nach Bett Nanok FM.
1: Du sagst nach, bald du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Mange gange med i unip træve er det ikke mere mere så. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade dig sin nallunde. Udlukket kolding i luen, ikke undnå kulsupinger, så ikke. Kiasanga til en rakbog. Ano ka awan na kipasik si konti mo mitri si samatong ano tsukka susakaktas sa.
2: Hver usikten for nuk.
3: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kulturpapin går til trøs USA. Marsjongerne med 18.00 og 5.00. Mine bingkommer koster på 30.000 kroner. Jeg koster andet 50.000 kroner. Op i lommerbok. 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbingkort, så har vi sim.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maslungerne med Ionip 30 er det i min mere så. Nu er jeg rettelig næst og rindelig lagt af sin nærlunde. Udlukket kolding i løgnet, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sange til den rakbog. Anu har avandet kippet 6 sekunder til momenter i sidste matung af nu tukke suser rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre ikke besikker et engelsk landet i deres opdænge særligt bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig fisk i det sabbat. Bedre tit er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous en sommes sous pilote fini une minute de cette courte nostalgie. Marina Figuioc, sous calisarme, carcassion de Rio. A pour fichier ton manne, pissin à la top suite. Nanok Média Canal, ici, vous pissez une naki.
3: Sulifuqa figisat intentimik patayatum pizza sumik akimulnaqquttumik bisaraqartitiba sulifuqa fitmikisut nanoq mediap intentimik neqorfibai attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimisulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqammerusukkuit 2319 11mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
5: Nanok Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kultur på bin kort til Røs Suessak. Marslungerne med 18.00 og 500. Mine pengekommer er kurset på 30.000 kroner, er kurset andet 50.000 kroner. Op i Lomorborg, 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbinkort, så har vi sim.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Mange med ionet træve er det i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade dig sin nætlunde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kudlupinger sådan ikke. Kjæs sanger til en rakbog. Anu har avan nakip pasik sekund til momenter i sig med tunga anu tukka susse rakta sag.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Media. I deres opdannet fjernsyn i kulturpapiren går til Trøs USAC. Marslungeren var med 18.00 og finder nødt. Mine binker med RKSA på 30.000 kroner. RKSA andet 50.000 kroner. Op i Lomorborg 50.000 kroner, mand. Fjernsyn i kulturpapiren går til Suarezim.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Maslungerne med Ionip 30 er det i min mærsor. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Udlukket rulling i løren, og nu er kuldlupinger sådan ikke. Giver sig at sin rækbog. Anu har avandet kippet 6 sekunder til momenter i sidste matung, og nu tog jeg synes rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinget der på. Nu når så med cykler fra ni under min og så kort den også sad, men den er fyret. Cykler i samarbejde, kakas i omnation. Af officielt domæne, vi sender der på syd, men nok medie på Kanarien siger det sig nakke.
3: Suri fuqa fugisat, inchen jimik bataya chumpitsa sumik akimut nalakkuttumik bisaharat tiba. Suri fuqa fuid mikisut, nanok mediab inchen jimik nalqawo fihibai. Attabiqat sannut ikiyosinnawat siid, sorlu, dan kortum kiisalu atlapimi suri sunut damanut, attabilo sinnarit. Akiyitidat taamatlad, saksunno ni alfam simita atlartiput. Baisakamorosukuit juotraunitin elwimut, attabiqisiut imadunit nanok media kiilimi, baisisakamnaruit.
4: Nanoq Media afholder kæmpe super-tv bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God super-tv bingo.
0: Nanoq FM.
5: Must things cease.

try to stand. Then I heard the words that he was saying.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry me.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kulturpapin går til trus USA. Marslungen var med 18.00 og 500. Minibing kom i RKSA på 30.000 kroner. RKSA andet 50.000 kroner. Op i Lomorborg 50.000 kroner, mand. Fjernsynet kunne superbing kort slå af regime.
0: Nanoq FM.

0: lyssnar på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Pinga sung om nami yuli pa lakata ni ti mi merso no ya kahlo ni sa kinilak tasallo ni ulukut afinak pinga sung ik unu akulo mahlo ni kya sangatin na kapo ano ka awan na kipasik si kunti mo mitri pinga sung tunganot sukka susa kaktasa
1: Hver usikten for nuk
2: onsdag den 1. juli ifølge DMI skyet

0: Den rejser.
1: Åh, oh, hvad falder op så?
2: Så, så vidt jeg ikke. Men du er alt.
3: Læs at kunne hænge i dig. En,

0: FM, Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre fiancé unique pour tout papier, une courte trop chouette, ça, marchons en armée, à 00, à fin en août. Mais il est bien commis, il coûte ça pour 30,000 kroner, il coûte 750,000 kroner. Ah, il est mort pour 50,000 kroner, man. Fiancé unique, coûte, sous papier, une courte soirée, c'est.
0: Nanoq FM.

0: Nenot.fm plus en nappe.
1: Nuumu tsilessä me kilima saavut.
2: Pingasungonnermi juulip allaqqaataani tiimimersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annura avannakippasik sekuntimumiitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Ullumikkut marlungornermi nanor FM superpinkortitin san peqalaalluarisi eqquissannerit 50000 kronit taalumiini pinkumi 5000 kronam eqquillusi sianeraangassi tassaraatiorsi malunniit tiiversinni paru tiivittarlu tamal tass angitsumi gerlagumarput sorna mam illorfum sumingaannernerlusi atersi aamma taalaaginnar tassavarsi Sanimut famunnoriusarpor sanimmartassunnor likkaarlu 700 kroner. Pinkor sukutsorisi. Ja velkommen til Nanor FM Spinko i dag. Hvor vi kan vinde for 50.000 og 5.000 kroner i minibingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster. En række 500, to rækker 600 og tre rækker 700 kroner. God super bingo. Spil 1, Sanimut Adasek, en række.
1: Treogfirs. Fireoghalvtreds. Et. Adasser. Seks. Affinichet. Femten. Niogtyve. Otte. Og finder bingasut.
2: 50 55 52 13.
3: Spil 1, sendum marluk, to rakka.
1: 9. Rulling i luet. 62. To at trisse. 86. 86. 22. 22. 77. 77. 44. 44. 80. 80. 17. 17. 35. 35. 10. Rullet. 59. 59. 38. 38. 28. 28. 16. 16. 40. 40. 63. 63. 74. 74. 57. 57. 39. 39. 30. 30. 25. 25. 7. Og find mig sluk. 43. 43. 18. 18. 72. 72. 70. 70.

0: Είναι αλφιάς. Είναι αλφιάς. Fjorten. Fjortani.
1: Spil lidt med sin Marcelin Rysrup. Hallo?
2: Nomingane Juliane Cornelius.
1: Ja, kontrol til det.
2: Ja, Anna. Renona. Ham 60, 66, 313.
1: Er du besvaret?
2: Ja, går jeg nok så.
1: Ikke.
3: Bye.
2: Ja, bye.
1: Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
0: Enetrejve. Enehalvtreds. Enehalvtreds. Enefies. Enefies. Tres. Tres. Tre. Bingasut. Fem. Femme. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Niogfirs. Niogfirs. Femogfirs. Femogfirs. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds.
1: Spil lidt til mig, gerne drop bok, hallo?
4: Ja.
1: Er det tit, som en gang om noget?
4: Binnene Carlsen.
1: Dine?
4: Binnene.
1: Ah, Binnene.
4: Gåeren Carlsen.
1: Carlsen. Som en gang ikke?
4: Nu midt.
1: Ah, kontrol til det?
4: Halvtreds, 0,66.
1: Er du besvaret?
4: Ja.
1: Ikke, bye. Spil 2, send mod Tadasuk, indrække.
0: Fies. Fies. Tres. Tres. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Seksogtredive. Seksogtredive. Halvfems. Halvfems. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds. Syvoghalvtreds. 57. 77. 77. 51. 51. 86. 86. 73. 73. 8. Affinder Pingasut. 87. 87. 20. 20. 26. 26.
1: Hello.
3: Kuinaa kami, että sen kun siinä katsot, että se on ollut paitsi siinä kylässä näyttää.

0: 보여줄 아빠. 헬로.
1: 헬로. 일리노 프라이학신.
0: 슈밍아닉. 슈밍아닉.
1: 누구?
0: 아, 근처가 자리.
1: 할스크스, 엄마 할스크스, 슈아 할스크스, 인.
0: 안 믿어, 그 믿어 있지.
1: 그래,
0: 바이. 스피드 초 생물 말룩 초가가.
2: 23 38 70 37 21 52
0: Spil 1000 en marluk, du rækker.
2: 16 49 9 قول لي الوقت 76 85 58 66 10 قلت 40 40
0: Spil 1000 en marluk, du rækker.
2: 34 45 83 31
0: Spil 1000 en marluk, du rækker. 빌좀 선생님 말씀 놓고 있어 뻑 하루.
1: 하루.
0: 아직 지금 안 놀러.
1: 빈 콜타슨.
0: 아 근처 아 근처 자리.
1: 하우스 주어포 놀슈 인.
0: 거기 빌려왔지.
1: 거기.
0: 클릭 바이. 스피드 투 우리 가슴으로 들어가.
2: 41 81. 81. 88. 88. 69. 69. 11. Aqqanillit. 18. 18. 17. 17.
0: Spil 2 af de gallu, 3 rækker.
2: 1. Adasser. 14. 14. 75. 75. 79. 79. 32. 32. 44. 44. 54. 54.
0: 50. Spil to med det gerne dropbook, hallo.
3: Hallo.
0: Er det ikke min gange nummer?
3: Dora Nielsen, bare
0: nu. Ja, kan du tro dig det?
3: 51. 17. 322.
0: Der går vi besluttet. Et lidt bag. Der går vi. Hallo?
4: Hallo.
0: Er det ikke min gang nummer så?
4: Anna Filemon Chinook.
0: Op, kan du tro dig det?
4: 51, 17, 322.
0: Der går vi besluttet.
4: Rigtig bare.
0: Bye.

0: spille 3 cm, og der er så indrykket.
1: Tyve. Tyve. Halvfjerds. Halvfjerds. Syvogtres. Syvogtres. Otteogtres. Otteogtres. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Fireogtres. Fireogtres. Treogfirs. Treogfirs. Toogfirs. Toogfirs. Otte. Og finder pingas ud. Niogfirs. Niogfirs. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Sytten. Sytten.

0: 72 72 29 29 43 43
1: Spiltrimsen imod at krydse bok. Hallo.
2: Hej, Rikke Olsen Nuk.
1: Op, kontrolter det.
2: 50, 61, 38, 2.
1: Jeg går ikke så meget. Et lidt fej. Fej.
3: Jeg
1: går ikke så meget. Hallo? Hallo?
2: Hallo. Jeg er et møller, når min anden.
1: Op, kontrol dig lidt.
2: 50, 75, 13, 2.
1: Am ich noch ein bisschen weit? Ich lese. Hi. Doch, ich bin hier weit. Hallo?
4: Hallo? Pia Josef sind Korto.
1: Ab, Kontrollzeit.
4: Hartzries, bei mir, Pia, so ein Neutur-Treibe.
1: Am ich noch ein bisschen weit?
4: Genau.
1: Hi. Spil tre sådan mod Masluk Toraka.
0: 75 75 57 57 47 47 1 Adasser
1: Spiltrisen Morsluk Toraka
0: 21 21 56 56 12 Aqqanıq Marluk 34 34 15 15 46 46 22 22 62 62 33 33 48 48
1: Spil 3 sin Marluk Toraka
0: 61 61 51 51

76 76 19 19

0: 52 52
1: Spil trim til Martin og Rødre Bok. Hallo.
2: Marianne Nielsen.
1: Svinger Nick.
2: Fra Kofta.
1: Ab, kontrol dig det.
2: 50, 80, 53, 2.
1: Og gå i bilovat.
2: Højerne.
1: Et lille. Hej. Spil tre, og det gør lov. Tre rækker.
0: 79. 79. Femoghalvtreds. 78. 78. 4. Sisamet. 63. 63. 3. Bingasut. 11. Akkanillit. 45. 45. 77. 77. 59. 59.
1: Spil tre med gerne et rapport. Hallo.
2: Hallo.
1: Nu vil jeg lade dig.
2: Anna.
1: Ab, kan du mig?
2: Hansen er Petersen.
1: Svinger Nick.
2: Nuk.
1: Ab, kontrol dig det.
2: 50, 55, 132.
1: Og gå i bilhøjt.
2: Grønner.
1: Et lille, bare i. Og gå i så pappa. Hallo.
3: Hallo. Er jeg bare der stopke?
1: Svinger Nick?
3: Nuk.
1: Op, kontrol dig det.
3: 50, 0, 8, 6, 7, 9, 81.
1: Amelie, gå i bilhøjt.
3: Thank you.
1: Et lille, bare i.
3: Ja, bare i.

0: 82. 82. Sytten.
1: Mine pinke mørkavne dropbok, hallo.
2: Hallo.
1: Er det tvinger noget, når du?
2: Nej, så godt. Hallo, mand. Nå, men gange.
1: Ja, kontrol tager det.
2: 04, 53, 83.
1: Og gå i beklaget.
2: Hvordan?
1: Ikke helt. Hej.
2: Hej.
1: Spil 4, så det måtte der så en række.
0: Tol. Akkanuk Masluk. Tre tredive. 27. 35. 46. Tre halvtreds. 49. 31. 37. 22.
1: Spil 4, så det måtte der er så en række.
0: 86. 3. Bingasut. 73. 10. Kulit.

0: spille fire om, selvom man kryser op. Bok, hallo.
1: Hallo. Gunther Kemnitz.
0: Kina?
1: Gunther Kemnitz.
0: Op, op. Svinger den ikke?
1: Nu minger den ikke.
0: Op, kontrol sig det.
1: 50, 96, 6, 94.
0: Og vi beslår et.
1: Prøv
0: igen. Et lille spil. Spil 4, sådan mod småsluk, to rækker.
2: Nikken. Nik den i. Syvoghalvfjerds. Seksogtyve. Otte. Og finder bingas ud. Femme fies. Toogtredive.
0: Spil 4, sådan en masluk, to rækker.
2: 25. Toogtres. Seksoghalvfjerds. Treogtres. Treogtyve. Seksoghalvtreds. Halvfjerds. Toogfyrre. Fyrre. Otte fies.
0: Spil 4, sådan en masluk, to rækker.
2: 78.
0: Spil 4 om sin masse, nu går jeg så op. Kina?
1: Kelsey Mathiasen, nu mængder
0: han ikke. Kontrol til det.
1: 50, 61, 99, 4.
0: Og går vi på slået?
1: Rønner.
0: Hej. Hej. Spil 4, og det går slå 3 rækker.
2: 69. Tyve. 11. Akkan ishit. 18. 18. 74 74 72 72 2 Marluk Femal fias Femal fias Femal tres Femal tres
0: Spil fire og det godt nu, tre rækker.
2: Niogtredive. 68 68 87 87 9 Rulling i luet. 90 90 36 36 67 67
0: Spil fire om det gør ikke drop op, hallo?
1: Hallo. Jeg ringer halvmanden om en gang ikke.
0: Op, kontrol til det.
1: Op, 51, 16, 793.
0: Og gå i bilen
1: ret? Jeg går ind og...
0: Ikke lidt. Yep. Bye.
1: Bye.
0: Spil 5 centimeter, og der er suk indrække.
2: Femalfjers. Femalfjers. Seksetres. Seksetres. Enefør. Enefør. Syvogtyve. Fem. Femme. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. 73 73 48 48 64 64 76 76 7 Offen Marluk
0: Spil 5 centimeter, der er så indrække
2: 40 Foro 51. 51. Og det 20. Og det 20. Og det 60. Og det 60. Seksefyrre. Treogtyve. Treogtyve. Enogfirs. Enogfirs.
0: Spil for mig, sådan en rysk rapport. Hallo?
3: Hallo? Anna Olemar Jessen.
0: Nuk.
3: Jeps, nummi.
0: Ab, kontrolt er det?
3: 50, 28, 5, 55.
0: Ako i bilwat?
3: Buena.
0: Selv, bye.
3: Bye.
0: Ako i så appa, hallo? Hallo?
3: Hallo, Andrea Jeremiasen nu.
4: Andrea.
0: Andrea Jeremiasen.
4: Andreas.
0: Andreas. Andreas. Kontrol tager det.
3: Ja. Og det bliver det. 50, 26, 0, 55.
0: Am ich noch ein
3: bisschen
0: weit? Keiner? Ich bin hier weit, hallo?
3: Ja. Cecilia Wittrosen, nur.
0: Ab, Kontrolle, sei dir.
3: Halt, was mir zu hoch. Wie ist es?
0: Am ich noch ein bisschen weit?
3: Keiner?
0: Ich bin hier. Spil 5 cm mahluk, to rækker.
2: 22. 22. 12. Akkanuk mahluk. 17. 17. 80. 80. 2. Marsluk. 59. 59. 44. 44. 78. 78. 67. 67. 26. 26. 87. 87. 82. 82.
0: Spil 5 centimeter smalluk, to rækker.
2: 10. Rullet. 33. 33. 42. 42. 30. 30. 14. 14. 63. 63.

0: 39. 39.
1: Spil 5 til en morsluk, 2 rakker.
0: Seks af fies. Seks af fiesse.

0: 62, 62.
1: Spil fem sin massen på sig på. Hallo?
2: Hallo? Mathilde, bliv skrop nu.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50, 70, 35, 2.
1: Og gå i billet.
2: Hej.
1: Hej. Spil 5 og det galt nu. 3 rækker, 50.000 kroner.
0: Fire tredive. Niogtres. Toogtredive. Femogtyve. Tyve. Femten. Tretten. Akkan og Pingasut. Atten. Otte fies. 57.
1: Spil 5, og det galt nu. 3 rækker.
0: 36. 1. Er der så? 58.
1: 58. Spil 5 minutter gerne i Dropbox. Hallo.
2: Hallo. Kis Christiansen Nomi.
1: Ja, kontrol til det.
2: 51, 15, 902.
1: Og gå i besøgt.
2: Hej.
1: Ikke sikkert. Hej.
3: Altså på Lars-Rum, Christensen. Da hun nok er altså til mig, Lars-Rum. Lua. Der er nu for 3. Nå. Kuin ro sok ultimikut pingkum pagadasi ta simangopat afong qaqqa pingkortitiumarput ta pingkutrai simangopat afong qaqqa ultimikullu iqquisut aqqi spil itani mataseq alis pro sanimmarluk Juliane Corneliusen ulikkarlugum Pinina Carlsen dan basing turarta qeqqanittunguaq tawam spil tu sanim mataseq Samuel Berlsen, Elinor Frederiksen, Sonny Marsluk, Benina Carlsen, Uli Garlo, Dora Nielsen, Anna Filimonsen. Spil 3, Sonny Mordasser, Rikke Olsen, Jørgen El Møller, Pia Josefsen, Sonny Marsluk, Maria Nielsen, Uli Garlo, Hansine Petersen, og jeg er på der stok. Mini Binkumi, Nasumor Heilmann. Spil 4, Sonny Mordasser, Gundel Gimnit, Sonny Marsluk, Kelsey Mateusen, Uli Garlo, Edrine Heinemann. Spil 5, Sonny Mordasser, Arne Rolumar Jessen, Andreas Jeremiasen, Cecilia Petrusen, Sonny Marluk, Mathilda Bistrup, Uli Karin Nidoworlu, Kis Christensen. Der må sige, at jeg ikke kunne tage ud til den her.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bilerisaruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mo chiles sa mikili masagot.
2: Pingasungon na mi yulip alakata ni ti mi mersok. Nu yakaklo ni sa kinilak tasaklo ni. Ulukot afin ak pingasunik unu akutlo maklo ni kiyas sa ngatin na kakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo mitri pingasutunganot sukasu sa kaktasak.
1: Ve usikin for nuk.
2: Ons dag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nu mutsilessa mikilima saavut.
1: Pinga sungonnammi juulip allaqqaataani tiimimersoq nuiaqarluniseqinnileq tassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Annuqa avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver usekten for nuuk.
1: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanoq FM 100 MHz.

0: Arzani.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billigt.
3: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser man sagt på syd under min alt det kunne ha frynet at du. Hvis jeg har nok du er jo et vinner syd jo. Men nok midt i opp kanal i har kvotert ut. Ikke inna kitt.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: megahertz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Pinga sungonnam mi yulip allaqqaataani ti mi mersoq nuiaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.